0: so.
1: Fabatuba dante solum, ex titata vox peculum, clamat viris regionum, advenire virum volum.
2: Ego caput vero tronum, tamquam fratas in latronum, reus inums rationum, sensus egens et sermonum.
3: Lapri volum fluent primus, quasi fundo fugitivus, in transitum sedibibus, tuus quantum adoptivus.
2: Fabatuba dante solum, ex titata vox peculum, clamat viris regionum, advenire virum volum.